0: God morgen med Ellen og Kjetil på P8 Pop.
1: Det har vært en lang og deilig langhelg. Hva har du drevet med, Magnhild?
2: Nei, jeg har vært mye ute, vært på stolpejakt blant annet, og faktisk en tapptur.
3: Oi, oi, oi, stolpejakt, Magnhild. Kan ikke du forklare, hva det?
2: Jo, det altså, jeg skal si, en liten, for eksempel en liten runde. Nå var jeg på i lite grens som heter Gardåsen.
3: Ja.
2: I helgen, og der var det en liten runde i en kultursti. De hadde 13 stolper.
3: Ja.
2: Og følger du liksom en rute, og denne ruta i Gardåsen var jo veldig bra mert med blå band og så var det ikke noe vanskelig å finne fram.
3: Ja.
2: Og så skanner du stolpen etter hvert som du finner dem, og i Gardåsen så var det så artig, for der var det så mye historie på stolpen, og jeg veldig glad i historie, vet du.
3: Ja, så da kan du lese om liksom området du i.
2: Ja, ja, ja, det
1: kjempegøy. Dette det lyktestolper.
3: Nei, det sånne trestolper. Med en QR-kode på.
1: Med en QR-kode.
2: Ja.
3: Sørt Kjetil, noen ganger altså.
1: Vi skal...
3: oi, oi, oi, oi.
1: Jeg trodde at de hang på lyktestolper, kanskje. Nei, at de kan gjøre det også. Men det, ok.
2: Hvor må ta med deg på tur, Kjetil.
3: Det helt klart. Han ikke nok ute, han fyren her.
1: Vi skal ha duell, og du skal velge den motstanderen som du tenker mest tjukk i huet og lettest å slå, etter at vi har fått en kategori fra produsent for Niklas. Hva er hintet i kategorien i dag?
4: Naturens godteri.
1: Naturens godteri. Hvem vil du konkurrere mot, Magnhild?
2: Kjetil, jeg utfordrer deg.
3: Det skjønner jeg.
1: Så jeg ikke komme.
2: Nei.
1: Du, vi er snart i gang, så bare følg med.

Jeg lovte deg en låt mange lar seg inspirere av. Og her kommer den, vet du. Jeg vet det er mange som får opp pulsen når man hører Survivor og Eye of the Tiger. Så vær så god.

Og med det så sier jeg takk for i dag. Lisbeth Linari heter jeg. Ha en fortsatt fin tirsdag ettermiddag. Ja da, for det tirsdag, selv om du har mandagsfølelsen. Og så lovte jeg deg Rick Astley da, før klokka rekker å bli fem. Og her kommer Never Gonna Give You Up, vet du. Og du og jeg, vi snakkes igjen til på lunsj i morgen.